tæv pæk vi da da sønder i en bøttet og død jøka rønsakket bæbæ hundskrmø tæv hundsæt tæv rønskrmø rakket bæbæ rum tæv tæv tæv hundsæt tæv hundskrmø tæv hundsæt tæv rønskrmø rakket bæbæ rakket bæbæ tæv.